ama na siwu ye menu ya ba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wunyina ya ne dia dia be na wo fam na gwade tumenye e ha wo be na wo fam na gwade tumenye ma wo e wa dina wa kano obeye.

onyame mu hei obuntam tim nyakopo wuna ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase

kasa wa mawari ya imo Bidi mangu kasa wa miyari ya imo Aradi kasa wa mawari ya imo Nyangu maicha minjao Aradi chama ni sumi su Nyami tisi ya mipaipa Sasa huni mitiripa jakuwa Una midimi watu usu Aradi ya mama ni mikuwasi Aradi kasa wa mabrabomo Nyami kasa wa mabusiamo I'm ready, mama, say, mama, why? Me nyam, kasa.

onyame mu hei obuntem tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere butantem tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase no ene wase

wa japadie ke sie bia me de sa japadie we yesu sie ye e bi sa japadie ne pon de e japadie ni asa kwa urade.

sabre amane siwu ye miliyaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pa sabre e ha wu nyina ya ne dia dia be na wu famu ne gwa ne tumi ne e ha wu be na wu famu ne tumi ne ma wu

onyame mu hen obun tantim yankopo una ya twere wa ya twere butantim tumbe biara ni ye endia sie obase saye shabre amasie ye papa ya da wase ewo unkura she ene wase shabre ya da wase.

na wataha. Ewrade no ondonko na wataha. Ha! Chie sinyame. Mese ondonko na wataha. Ha! Ha! Ha! Wose dali kwa watimana. Ube kona wataha. Ube kona wataha. Sutaye. Bate wate tie. Sa wate.

tia nyume ya tia nyume flu homo na ya ba na dia obe wu ni kwasi wu wo asem ya so mene wanti ya bo ya so ateta mene ya sa ya ba tu ya bo flu ya mene wanti ya bo ateta bra obe flu no better.

onyame mu hen obuntam tim nyankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbi ya piara ni ya endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse ya dawase

Yesu Yesu mo chenji Ena wa maya tiye mo Yesu mo Nasu baya ya maya mati Yesu tiasi Yesu tiasi Yesu tiasi

Arabe me kai ya wunya me waye. Yena na kaye ni ya wunya. E prebi true ya ya pa ya ntoba free ya kwa. E wunya me. Wunya me ya wunya ni basi ma kwa ma tuna bida. E da shani ya waye. Ya me wunye enyami ya. Ya me te enyami ya. Ne amo enu enyami ya wunya kwa kwa biya. Kwa kuna e. Ya ni ya ya. Ya enyami ya. Wunya me. Shura. Enyami ya. Enka wunya me. Enka wunya me.